والله حواش بيقول طالما المود النهارده بقى ده ممكن كمان هو مش النهارده هو الاغنيتين دول بس ممكن جدا طبعا ممكن بقى اعمل منيب بنته عامله ده وحلو معاه هو طبعا اتعمل بعد ما رحل وعملت كده اعاده احياء الاغنيه من اغنياته وغنتها وبرده مريومه مريم عامر منيب نسمعها ونترحم على عامر منيب كده كده ونرجع نكمل كلامنا ونبتدي لعبنا بقى يلا بينا.